0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Ne mukuru wa dimaster
2: wanji muzadde
1: umanye goli mukwano gwange
2: ese
1: ngeza ako kwebuza ako wamuno okutereza
2: we wawo
1: ekita wanye somero lya fe ne tukisalira amagezi kwanzo manyi
2: ese
1: shikisha
2: goli kachira kambuzi
1: irande ekigendo kunsibya
2: mazima kanya okusibya
1: hanti njine bwe nsanga abana nga babaddo babali nyemiti naye nga uniform ya somero lino nze nkwata obwembu ya nemba isaako
2: anti bwembu ye muzadde obuvunaanyizi
1: manya abazadde abamusiba byagala
2: aba bazadde era ogenda okusanga omwana we era nga akuza atyo
1: kubanga ffe abaakulira ku kyalo kino nga gye tutambula otambula mayiro nga 5 okutuuka ku somero naye mwatusembereza obuweereza ate abaana bajje babutte
2: nze era tugenda tubeera mu nkiiko wano n'owulira omuzadde nga agamba muzadde nga wabuvunaanyizibwa ayogera era omwana wange tebamukoonako n'omugamba nti gwe ebiseera byowakulira tebakkoonangako
1: ngaate mukulu ngaalikiraga bamu
2: nga mulembe gwe yakulyako gwali gwakaggoye ensonga lwaki wabuvunaanyizibwa bwati naye owuwe nga tayagala bamukooneko n'olaba okukotogera nga kuviira ddala mu bazadde
1: ogambye okukuba ku kyalo twalina omusajja nga bamuyita lubowa Dubo wangu okusanga omwana oba takubye kikalu oba amapensa agatadde kibooko kati lumu ne ngenda ngamba nti baganti oteeka akatungulu mu nkwawa
2: jo
1: no oli wakuba ng'ozirika kati nga njagala nkuba enzirika emimba ejjovu
2: atomanyi biyo oba ofya
1: balyoke naye bamukwate bamusiba kitegeere
2: jo
1: ate nga tusalina okugamba abazadde nti gundi yakubye nga ajja kubuuza yakubiddeki ate nga naye akwongera kati nenjagala nkole ekyo omusajja yankuba kibooko
2: nga tozirika
1: nagenda ekifuba nkitadde nti njagagadde nga mulengera ajja sekwekanamu
2: n'akatunguluko
1: mu nkwawa omusajja yankuba kibooko nga sizirika
2: nankuba
1: kibooko nga sizirika
2: yayagala okakwata akatungulu ddemu okatereze mu nkwawa
1: nekale era nakizuula ku olwo nti akatungulu ate kakuwa bulamu tozirika
2: banda ebyo byabanga bigambo
1: nga bigambo
2: bigambo byakuwanuuza
1: nakitegeera ku olwo olulala era kyangwako nteeka eno ku nkoona simaba buyita muwugula
2: bumuwugula balaba kuyita buwunika
1: twagenda ku luzzi tusamba omupiira budde buzibye muzeeyi ajja nga hakasa nyinawe omuwugula omusajja yankuba kibooko
2: nga olaba tawuguka
1: nekulungula mpaka nga nze embujja eyo nembusuula
2: ngoga buno bunzisisa bwere ako nange kankubyako
1: nzisambooko
2: tubeera era ebyo bwe bityo twalwa ku ssomero tutuuka ewaka batubuuza mu obwedda mukola ki baba tadde ku ssaawa 10:15
1: mutuuse essaawa eno
2: 12:00 obwedda muli luddawo olwo twadda mu kusamba mupiira bwe twali tuddayo tubukutte tubuteeka ku nkoona tuba tukyawoza omusajja ng'abulaba ng'agamba ye sebo n'omutemwagala n'okuwugula muwugula mwatadde buno bwaki mwagala kuyiga ddogo emboka awo neekola ogwayo ne bakuba ffe ng'abakuba ekyettala ate ekyeggulo twakirya
1: muli mu biwundu
2: tuli mu biwundu
1: n'emmere yagibamya ekyeggulo
2: naye yagituma yaga atalina mmere eri gyaliisa balogo
1: babanga bakambwe loza nasigalawo omu kati nze nkuba n'ebitankwatako
2: wangi
1: bano obanga akakutiya kenkubamu muzeeyi waffe yatundanga nankani yaleetanga ebipapula bya layimu naye nga tubikuba kibooko layimu olyako nkumuke nga babizaayo abitunda kuba nembanga ekipapula kya layimu
2: n'okunkumuka enfuufu
1: naye kaati ebyennaku zino kuba n'omwekubira
2: anti buli kaseera buli muzadde agamba mbu omwana we asula bubi nooga nti abo be muzaala nga bakusula bubi muzaala baaki
1: nasigala omu omukambwe
2: buli musajja omwana nga asula bubi nuuga nti omwana asula obubi wazaala waso guli omufaliso asule bulungi muliise bulungi asule bulungi
1: owulidde nendowooza kiva ku binankani bino ebimotoka bifuuwa omukka edasibyalingawo abaana sibakyalya miyembe
2: n'abaana mumwenyini abazadde abaana mubaliisa bubi
1: miyembe mifuuyire
2: buli kaseera bino biswiti simanya bino biyogati simanya musiikesiike bino katumwana abana bakura batumwa bilinga binebikoke bizungu
1: ye bulamu bwabwe era bwe butu
2: tebayina kalimoke bakolanti omu.